0: کوئی بھی اور لت ہے یا پھر کسی اور نیگیٹیوٹی کی, ہاؤ کین آئی برنگ ہم بیک؟
1: امپاورمنٹ ود لو, کیونکہ لو وہ پاور ہے جو وہ واپس ان کو ٹرانسفارم کرنے کی شکتی دے دیتی ہے. لیکن وہ صرف بولنے سے نہیں ہوگا کہ ڈونٹ اسموک, ڈونٹ ڈو دس, کیونکہ ہمیں اس کی جڑ تک جانا پڑے گا کہ یہ اگر اس عادت کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی عادت کی طرف جاتے ہیں اس کا ریزن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی انٹرنل کانفلکٹ, یا تو ڈپریشن, یا گھر میں کوئی انسیکیورٹی, یا کوئی اسٹریس, کوئی فیئر, کچھ اس طرح کے نیگیٹیوٹی ہوگی. تو ایک دوست کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اس چیز کے روٹ پر آنا. ابھی تک باہی روپ سے ڈونٹ اسموک, اسموکنگ از انجریس, یہ دا پرسن آلریڈی نوز. سو وی آر ناٹ گیونگ لیکچرز, وی آر ناٹ ٹو گیو ایڈوائز, وی ہیو ٹو ٹاک ٹاک ٹاک, شیئر اینڈ فائنڈ آؤٹ وٹ از دا روٹ جس کارن سے ہم اس راہ پر چلنے لگے, اور پھر اس روٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا. وہ بہیویئر تو بہت چھوٹی بات ہے, وہ اڈکشن جس کو لے لیا وہ بہت چھوٹی بات ہے, وہ امپورٹینٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹینٹ ہے کہ اندر کیا کانفلکٹ ہے, اندر کیا پین ہے. وہ پین کو اگر میں ہیل کرنے میں یا اس کے ساتھ شیئر کرنے میں وہ سہیوگ دے سکوں, دیٹ از فرینڈشپ. دیٹس ویری امپورٹنٹ, یو نو, ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, گیو اے لاٹ آف لو اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ریزن فرام دیئر. دیٹ ول بی ہیلنگ ود امپاورمنٹ اینڈ ناٹ نیگیٹیوٹی کہ یہ کیوں پی رہے ہو, یہ غلط ہے,
0: تم غلط پہ جا رہے ہو تو میں چھوڑ رہا ہوں,
1: نہیں
0: میں دوستی نہیں کروں گا.
1: سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دوسرا اگر ایسا کچھ کر رہا ہے, دیر از سم, یو نو, بہت ساری چیزیں ایک پردے کے آگے ہوتی ہیں اور پردے کے پیچھے بہت سارے ہیں. اینڈ جنرلی کیا ہوتا ہے, ہم سارا کچھ پردے کے آگے دیکھ کر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں, اب یہ بدل چکے ہیں, اب یہ کیوں بدلے, اس کے پیچھے کیا ہو گیا, وہ ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے. پردے کے آگے جو بدلتا ہے ہم اپنا ویوہار اس انوسار بدلنا شروع کر دیتے ہیں. دا فرینڈ از دا ون ہول گو بہائنڈ دا کرٹن. اینڈ یہ فرینڈ ایک پیرنٹ ہو سکتا ہے, وائف ہو سکتی ہے, کولیگ ہو سکتا ہے, یا جیسے یہ فرینڈ شپ کی بات کریں, گو بہائنڈ دا کرٹن, فائنڈ آؤٹ کہ وہ ویکتی وائی از ہی ان پین, واٹس دا ریزن, دیٹ از فرینڈ شپ.
0: شیوانی, ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں آج, ہم ایسے دور میں ہیں جہاں انفارمیشن کا اتنا زیادہ ہمارے پاس, پوری ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن دیکھیں, ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, انٹرنیٹ کی بات کریں, تو کالج اور اسکول کے اسٹوڈینٹس میں بھی یہ آسپیکٹ بہت دیکھا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ دوست نہ رہ کے کچھ اور زیادہ ہو جاتا ہے, جسے سو کالڈ پیار کا نام دیا جا رہا ہے, اور یہاں جو ہے مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں. کیسے خود کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ جو ایک فورس آف اٹریکشن فیل کیا جا رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ, اور ایک جو آپ دونوں ہیں وہ ایک بہت اچھے دوست کی طرح آگے تک لمبا نبھایا جا سکتا ہے؟
1: موسٹ امپورٹنٹ آئی تھنک, جو آج ہمارے اسکول اور کالج کے فرینڈس ہیں سارے, دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس جیون کی یاترا میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہے, بہت کچھ اچیو کرنا ہے, لیکن ہر چیز کا ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے, اور جب ہم اس ٹائم کے ورودھ جاتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو ٹو مچ ٹو سون, دیر ول بی کانفلکٹ. پڑھائی کا ایک سمے ہوتا ہے جہاں ہماری ساری شکتی, فزیکل انرجی, مینٹل انرجی, انٹلیکچوئل انرجی, یہ ساری شکتی اس پر فوکس ہوتی ہے. یہ ہمارا سمے ہے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا, اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چینلائز کر کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اس طرح کے ریلیشن شپس کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں, یا زیادہ تر کہیں پیئر پریشر کی طرف لگتا ہے کہ نہیں, دس از دا تھنگ, یہ ہونا ہی چاہیے اس طرح کا سمبندھ, اور ہم ان طرح کے سمبندھوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو کانسنٹریشن پاور ہے وہ ہماری بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے ہماری پوری لائف پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے, کیونکہ ہمارا فوکس, ہماری پاور آف ڈیسائڈنگ, یہ سارا کچھ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس سے کئی بار ہم نے جو کریئر اپنے لیے چوز کرنا تھا, سارے جو ڈیسیشنز ہیں, اس سب میں پریورتن آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے راستے سے ہٹ کر ایک دوسرے راہ پر چلے گئے. کئی بچے ہمیں ای میلز لکھتے ہیں, فون کرتے ہیں کہ ہم پڑھنے بیٹھے, ایک گھنٹہ پڑھنے بیٹھے, لیکن آؤٹ آف ون آور 45 منٹس تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ ہر اور تھنکنگ اباؤٹ ہم. تو ناؤ وٹ ڈو آئی ڈو, ہاؤ ڈو آئی برنگ مائی کانسنٹریشن بیک؟ سی, ونس آئی گیو اٹ اوے, آئی ول ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس لائک فالنگ ڈاؤن اینڈ اگین ناؤ اسٹینڈنگ اپ, لیکن وہ گرنے اور کھڑے ہونے کے پروسیس میں چھوٹ

0: پیورٹی کو ہم اتنی ینگ ایج میں گوا دیتے ہیں, اور امپیورٹی جہاں آئے گی وہاں پیس وینش ہو جاتی ہے. اینزائٹی, اینگر, یہ بہت جلدی اس ایج میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس دیٹ از دا سیڈ, اس سے اگریشن, اینزائٹی, ڈپریشن, یہ سب ٹریگر ہو جاتا ہے کیونکہ تھاٹس کے اندر امپیورٹی شروع ہو چکی ہے. تو کیا یہ وہ ایج ہے؟ ایوری چائلڈ ٹوڈے, ایوری یوتھ ٹوڈے نیڈس ٹو اسٹاپ اینڈ آسک دیم سیلفز کہ رائٹ ٹائم ہے, لیٹس ڈو اٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم. ہر چیز کا ایک سمے ہے, اور اس سمے پر ہی اس سمبندھ کی طرف ہم دھیان دیں. ابھی کا سمے ہے ویری گڈ فرینڈشپس. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ ایک نام جوڑ کر مجھے رکھنا ہے کہ دس از مائی ریلیشن شپ. نو, سو مینی فرینڈس, وائی کانٹ اٹ بی لائک دیٹ؟
1: دیٹس ویری گڈ. ایکچولی ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کئی بار ہم, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم سہج جڑ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایسے سہج نہیں جڑ رہے ہوتے. ایک فورس آف اٹریکشن کی بھی بات ہوتی ہے. ہم نے جب کہا کہ دوست ہم چن سکتے ہیں, دوست وہ لوگ ہیں جو ہمیں چنے جا سکتے ہیں, پہلی بار ہمارے ہاتھ میں یہ ہے, کیا ہم جن کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں وہ ہمارے دوست ہی ہوں گے, یا کیا ہم دیکھیں کہ کیا وہ دوست ہمارے ہوں گے, اور اس مومنٹ کو تو ہم اچھے جی رہے ہیں جو لمبا بھی چلتا.
0: دیٹس واٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیسائڈ ابھی. سو یہ جو ہم بونڈنگ کریٹ کر دیتے ہیں نا, یہ لائف لانگ چلے گا, یہ ابھی ڈیسائڈ کرنے کی ایج ہی نہیں ہے. ہر ایج کی اپنی امپورٹینس ہے. دس از دا ٹائم ٹو ہیو فرینڈس, یو نو, تو لیٹس کیپ اٹ اوپن ایٹ دیٹ. Let's just keep it at that. اس کو اسپیسیفکلی سیپریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ یہ ریلیشن شپ باقی سب ریلیشن شپ سے الگ ہے. نہیں, دس ریلیشن شپ از لائک آل ادر ریلیشن شپ, ویری ہیلدی ایکسچینج آف اینرجی. نہیں, یہ ڈفرنٹ ہے. نو, بیکاز ٹوڈے فار یوتھ اور فار چلڈرن اٹس مور اے فزیکل اٹریکشن, لیکن اے ریلیشن شپ کبھی فزیکل اٹریکشن پر بیسڈ نہیں ہے. اٹس کانشیسنیس, اٹس سولز, بیکاز اٹ از ٹو سولز جن کا کارمک کنیکشن ایک لمبے سمے تک چلے گا. وہ باڈی کانشیسنیس پر اگر آدھارت ہوگا تو وہ بہت جلدی فنش ہو جائے گا. اور اس ایج میں جب ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں جس کی آپ بات کریں, دیٹس مور بیسڈ آن باڈی کانشیسنیس, اور اس کی فاؤنڈیشن ہی جب دیہ ابھیمان ہے, باڈی کانشیسنیس ہے, تو وہ فاؤنڈیشن تو بہت جلدی فنش ہو جائے گی, بیکاز مائی اٹریکشنز ول کیپ چینجنگ. That is not a solid foundation for a relationship.
1: بالکل سر شیوانی, یہ تو ہم نے اس عمر کی بات کی جو کافی ویلنریبل بھی ہوتی ہے, جہاں دوستی بہت ضروری ہوتی ہے, لیکن ہر ایج میں دیکھا گیا ہے کہ فرینڈ شپ از ون ریلیشن شپ وی لک فارورڈ ٹو. پروفیشن میں کیا, سیم پروفیشن میں ہے ہم, تب میں دوست ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ پروفیشنز میں دوستی نہیں ہوتی ہے.
0: وہ اس لیے کیونکہ ہم نے کمپٹیشن ڈالا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی دوستی کچھ بھی نہیں ہے, اٹ از اے ہیلدی ایکسچینج آف انرجی جہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں ہم نے سوچا نہیں یا تو یہ آگے جا سکتی ہے ہمیں, دین آئی ول فیل نہیں, کیونکہ پھر آپ ایک دوسرے سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے. یو کانٹ بی یور سیلف ود دی ادر پرسن. آپ کو بہت یو نو کیئرفل ہو کر چلنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو بی آن یور گارڈ. دیٹس وائی وی سے باقی تو اٹ ڈزنٹ میٹر, بیکاز سمبندھ کیا ہے؟ دو آتماؤں کا سمبندھ, ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ سمبندھ ہے. تو اس کے اوپر نہ کوئی پروفیشن انفلوئنس ڈال سکتا ہے, نہ کوئی پوزیشن, نہ کوئی اسٹیٹس. اٹ از انڈیپینڈنٹ آف آل دس. وی کریٹ دوز کمپلیکیشن.
1: بالکل, ایک دوستی ایک ایسا احساس ہے جو ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا رہا ہے. شیوانی, آج اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد.
0: اوم شانتی.
1: اوم شانتی. ہر رشتے کی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مترتا, جسے ہم سب سے گہرا رشتہ مانتے ہیں, اس میں بھی جو کڑواہٹ کہیں نہ کہیں آ جاتی نظر آ رہی ہے وہ ہٹ سکتی ہے. اور مترتا اگر ہم جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں, اس وقت جب سب سے ضروری ہوتی ہے, اسے کس پریپیکش میں لیں تو یہ فرینڈ شپ جو ہے وہ سالوں سال چل سکتی ہے. کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں فون کیجیے یا پھر ای میل پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 09999934555, 09999934666, 09873666555, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com. اب ایک اور رشتہ باقی ہے جو کہ سب سے ضروری ہے, وہ ہے رشتہ اپنے آپ سے اور پرماتما سے. کیسا ہوتا ہے یہ رشتہ, اس کے بارے میں بات کریں گے اویکنگ ود براہما کماری. آپ دیجیے اجازت. اوم شانتی.

0: میں بس یوں ہی آپ لوگوں کا حال چال جاننے خود آ گیا. لمبے انچن کے بعد ٹھیک تو ہے نا آپ لوگ؟ سپاہی تم جا سکتے ہو.
1: جی حضور.
2: ارے جیلر صاحب، آپ کے من میں کرانتیکاریوں کے پرتی جو وشیش آدر ہے اسے ہم سب بھلی بھانتی جانتے ہیں.
0: ٹھاکر صاحب، آپ لوگوں کے تیاگ اور سمرپن کے پرتی میرا نمسکار اور آدر سویکار کریں. آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں.
2: بھیا ہم ٹھہرے پہلوان، اب یہ لوگ تو سارا دن جیل میں کتابوں کے بیچ ہی گزار دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یہاں اکھاڑا ہوتا تو لوگوں کو اپنی پہلوانی کے گر ہی دکھا دیتے.
0: تو کیوں نہ میں آپ کے لیے جیل کے اندر چھوٹا سا اکھاڑا تیار کروا دوں.
2: ارے واہ، نیکی اور پوچھ پوچھ.
3: بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے روشن سنگھ نے جیل میں نئے پہلوانوں کی قطار کھڑی کر دی. ٹھاکر روشن سنگھ کو ایک اور شوق تھا، وہ تھا بھاشائیں سیکھنے کا. ہندو اردو تو وہ پہلے سے ہی اچھی جانتے تھے. جیل میں خوب سارے بنگالی کرانتیکاری کی سنگت میں وہ بنگلہ بھی سیکھنے لگے.
4: তুমি জিজ্ঞেস করলে কেন আমি জানি না, তুমি জিজ্ঞেস করলে কেন আমি জানি না.
3: আর বঙ্গালী ঠাকুর ক্যা হো রা হ্যায়?
2: আরে বিসমিল ভাই, মেয়ে তো ইস জেল কা ভি শুকরগুজার হুঁ, ইয়াহাঁ না আতা تو یہ سب شاید سیکھنے نہ ملتا.
0: یہ انگریزی کی کتابیں؟
2: بنگلہ پر تو میری پکڑ اچھی ہو ہی رہی ہے، سوچا تھوڑی انگریزی بھی سیکھ ہی لوں.
0: کیوں ٹھاکر صاحب، پھانسی سے بچنا چاہتے ہو؟
2: ارے نہیں نہیں، میں تو پھانسی پر چڑھنے کے لیے انگریزی سیکھ رہا ہوں.
0: وہ کیسے؟
2: دیکھو میں کورٹ میں جج کو انگریزی نکالی دوں گا اور وہ چڑھ کر مجھے پھانسی کا ہی دنڈ دے گا.
5: پر ٹھاکر صاحب، جیل میں سب کا ماننا ہے کہ آپ کو 5 ورش کاراواس سے ادھک سزا نہیں ہوگی.
2: کیوں بھائی؟
5: ایک تو کاکوری ٹرین ڈکیتی میں آپ نے حصہ لیا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی آپ کے ورودھ کوئی سنگین جرم نہیں بنتا.
2: یہ تو اور دکھ کی بات ہوگی، میرے ساتھ ہی اکیلے ہی چھوڑ جائیں گے مجھے. یا خدا کر کچھ ایسا بھی انتظام، سرکلم ہو میرا بھی، میں بھی آؤں کچھ وطن کے کام.
3: اپریل 1927 کو سیشن جج مسٹر ہیملٹن نے لکھنؤ کے رنگ تھیٹر میں کاکوری شڑیندر کانڈ کے مقدمے کے فیصلے سنائے.
6: ٹھاکر صاحب کو کیا سزا ملی کاکا؟
3: کسی ایک دھارا میں جج نے انہیں 5 سال کی جیل، اور ایک انیہ دھارا میں ٹو بی ہینگ ٹل ڈیتھ کہا.
7: آرڈر آرڈر آرڈر،
2: یار کھتری 5 ورش کارواس تو سمجھ آ گیا، پر انت میں یہ جج ہینگ ہینگ کیا کہہ گیا؟
8: ٹھاکر صاحب، جج نے آپ کو پھانسی کی سزا سنائی.
2: سچ مچ میں دھنیہ ہوا، ہے جنم بھومی تجھ کو میرا نمن.

0: میں دوسرے دن سے اچھی طرح بات نہیں کرتا ہوں, بڑا ایزی ہے. کوئی بہت اچھا ہو تو میں ویسا اچھا پن لے کے اتنا میں تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہوں.
1: تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے نا, ہو گیا کمال, ہو گئی ونڈرفل. یہی تو کرنا ہے. آپ نے کہا اگر کوئی میرے سے بہت اچھے سے کرے تو میں تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہوں, ہو گیا, وہی تو کرنا ہے.
0: ایک پوائنٹ یہ اچھا لگا اور دوسرا یہ لگا, جیسے مجھے ابھی چلتے چلتے بات کرتے کرتے یاد آیا کہ میں نے کسی کو ایسے کرا تو اس نے اتنا سا کر دیا تو وہ تک مجھے ہرش ہوتا تھا. میں نے بولا اچھا نیکسٹ ٹائم ہم اتنا کر رہے ہیں اور یہ ایسے کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم وہ ملتے ہیں دیکھتے ہیں, میں ویٹ کرتا رہتا کب وہ کریں گے اور میں ایسے کروں. تو امیجن کرو کتنا اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ, انرجی ویسٹ, اور
1: انرجی ویسٹ, اپنی پاور ویسٹ, اینڈ موسٹ امپورٹینٹ اپنی اوریجنالٹی سے ہم خود ہی خود کو دور کرتے گئے.
0: کیونکہ میرا اسٹرانگ بلیف تھا نا ایکسپٹینس اینڈ ٹالرنس مینز اے ویک مین. بدلا لو, مارو اس کو, جواب دو, کھڑے رہو, فائٹ.
1: سوشل کنڈیشننگ ہمیں کرواتے ہیں نا. اینڈ یہ ایک امپورٹینٹ اور چیز, جب ہم ایک سنسکار میں اپنی اوریجنالٹی سے شفٹ کریں گے تو اوور آل آتما اپنی اوریجنالٹی سے شفٹ ہو گئی تو باقی چھ گن بھی ہم شفٹ ہو گئے.
0: مطلب نہیں سمجھا.
1: سیون اوریجنل کوالٹیز ہے نا آتما کی,
0: لو, پیس,
1: لو, پیس, ہیپینس, پاور, پیورٹی, وزڈم, یہ آتما کی سیون کوالٹیز ہے نا. اگر ہم نے کسی ایک کو کاپی کیا, سپوز کسی نے روڈلی بات کی تو ہم نے غصہ کیا, ایک ایک کاپی کیا, مطلب ہم پیس کی کوالٹی سے ہٹے. لیکن آتما ہی اپنی اوریجنالٹی سے ہٹی تو صرف پیس کی کوالٹی میں نہیں وہ ہٹے گی, اس کی تھاٹس غلط چلی اندر تو وہ پیورٹی کی کوالٹی سے ہٹی, اس کے پرتی, سامنے والے کے پرتی غلط تھاٹ کریٹ کی, وہ اپنی لو کی کوالٹی سے ہٹی, وہ آتما دوسری آتما کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی تو اپنی پاور کی کوالٹی سے ہٹی, اور یہ سب چیزیں کر رہی ہے تو اپنی وزڈم کی کوالٹی سے تو ہٹی گئی ہے وہ پوری طرح سے.
0: ڈو یو نو اینی ون آن ارتھ جو کہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, ہرٹ نہیں ہوتا کسی بات پہ؟
1: آپ,
0: میں ہرٹ ہوتا ہوں
1: ہر بات میں, نہیں ہوتے. سمپل,
0: ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, ہر بات میں نہیں ہوتا.
1: ہر بار ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے, اس کا مطلب کچھ بار کچھ لوگوں کے ساتھ ہم اسٹیبل رہتے ہیں, اس کا مطلب اسٹیبلٹی ہمارا سنسکار ہے.
0: نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو.
1: کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ایک بھی بار اسٹیبل نہیں رہتے.
0: رہتا ہوں جہاں نہیں بول پاتا, جیسے پوزیشن میں کوئی بڑا ہو, عمر میں کوئی بڑا ہو.
1: ٹھیک ہے, اسی بھی ریزن سے رہے تو نا.
0: جسے بہت زیادہ پیار ہو
1: تو بس ہو گیا. جس سے بہت زیادہ پیار ہو مینس آل دیٹ آئی نیڈ از دا کوالٹی آف لو, پر رہتے ہیں نا.
0: نہیں, الٹا بھی تو ہوتا نا, جیسے لوگ بولتے ہیں نا, جسے پیار کرتے ہیں اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. دوسرا کوئی بھی بولے, آئی ڈونٹ کیئر.
1: پرستھتی میں کسی کے ساتھ اسٹیبل رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟
0: ایک آدھ بار رہا.
1: پوری جیون میں ابھی تک ایک آدھ بار اسٹیبل رہے ہوں گے؟ نہیں, سارا دن میں دیکھتی ہوں اتنی بار.
0: ہاں, ویسے دیکھو, ایز اے پروفیشنل میں نے کم سے کم 300 ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہوگا. کئی بار کتنے ڈائریکٹر کیا کیا بولتے, کیا کہتے, میں ہاں جی یس سر کر کے نکل جاتا تھا.
1: کیا آج صرف سارا دن میں چیک کرنا, کتنی ساری باتوں کو ہم سہن کر لیتے ہیں, کتنی ساری باتوں میں ہم چپ ہو جاتے ہیں, کتنی ساری باتوں میں ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, انہوں نے ایسا کہہ دیا. ہم سب کرتے ہیں. آج سارا دن
0: تھوڑا دن پہلے کسی نے میری برانڈ نیو شرٹ ایک لڑکے نے واشنگ مشین میں اس کو دیا تھا, میں نے دھو کے لایا, وہ پورا بل صاف پڑ گئی پوری. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو وہ رونے لگ گیا, آپ مجھے غصہ کیوں نہیں کر رہے؟
1: تو کیا,
0: یا ایک ایگزامپل میں
1: سچویشنل ایسی کوئی بات ہے نا, کبھی کوئی آپ سے غلط طرح سے بھی بات کرے گا نا سارا دن میں, تو آپ دیکھنا آپ چھوڑ دیں گے اس بات.
0: بڑی بات سے غصہ نہیں آتا مجھے,
1: چھوٹی بات,
0: چھوٹی چھوٹی مین, جی چھوٹے کوالٹی آف تھنکنگ سے آتا ہے جو انسان کو مائنڈ گیم کرنا.
1: کوالٹی آف تھنکنگ کس کی؟
0: اگلے بندے کی. ہاں,
1: تو ہم اپنی کوالٹی آف تھنکنگ کو چھوٹا کیوں بناتے ہیں اس ٹائم؟
0: تو میرا ریئیکشن نیچرل ایسا ہے,
1: میرا ریئیکشن میں چوز کرتا ہوں,
0: بیٹھ کے چوز کرتا ہوں. اگر آپ مجھے بولتے
1: آج چوز کریں گے, آج چوز کریں گے کہ سامنے والے کی اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ تھنکنگ چھوٹی ہے تو میں اپنی تھنکنگ کو بہت اونچا بنا لیتا ہوں. میں کیوں اپنی تھنکنگ کو چھوٹا کر رہا ہوں؟ یہ چھوٹی تھنکنگ نہیں ہے. اگر میں

انسان طلب محمود میں بہت پسند کرتا ہوں، ان کے قریباً سارے گانے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. انسان کو میں کیا بتاؤں کہ شاید ہی کوئی آدمی مجھے ملا جو طلعت صاحب کے گانے دل سے نہیں پسند کرتے اور ان کو دل سے نہیں پسند کرتے.